Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga liv och dat hij vill handla det tinga zällena am kumma. En du med, väl ek jönt eine karta ondag vertala vad je känner alla dag en bästa maja från Jesus lera. Nu komt Nodra en har säga na vad Gott sin vort till säga haft. En dessa ondag det kumma från dat bjuk jede dag med Jesus.

Du gröta gott, van ett dvälte ontet. Dei du schoft hast, der din olmokst bot. Van ett ab alles, wo du dest dau tete. Vau du regierst, en föderst allem

Vad tänker de andra? Eva mi. Hastimol de frö gestalt. Jag glömmer mässen gidra kant. Det är en gedanke. Vad var det andra Eva mi tänker? Man städt för en grupp människor. Man märkt en radioprogram röjd vart en kaffe en matehöjt. En sol vart säga. Era mon haf sich frasche Kleidie